Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 liter, 80 peninga. Čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25. Podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.